اوكي جي. ماي جاد. السلام عليكم جي. السلام عليكم. اوكي سپر نو سو ٹچز 280-495 والے بیک ٹو بیک کالز. السلام علیکم. السلام علیکم. زمین ریپیٹ اسل لکیم چې کوم نه الیکشن ته مسئله راکنا تش مسلی مسلی دی ولله په جون کې. ګور چې بلان سوکتی. السلام علیکم جی. ہلو. Okay.